0: Right ke Gwabini umkhulu emlaleli sinogwabini uzungu umkhulu ke ombhali wezincwadi zesizulu aphinde futhi ke abe nge usoma business aphinde izinto eziningi azibalile ngathi ayilezizo but iphumula nini kanti ngempela ke ngempela uphumuzwa ke mengabe ke usuye lapha kwela mathongo Gwabini
1: injalo indaba
0: mfethu asiqale la mfethu uswana semsebenzini wakho ke okhona esokubuza ngawo wenza izinto eziningi Gwabini uyasho ukuthi ke uhambile wayofunda lo wafunda khona mhlambe mfowethu ohambeni lwakho lempilo iyiphi lento owabona

0: nankinga ke bafowethu asithole izindaba bese ke emva kwendaba sothola ingoma ibe yodwa kuphela bese siqhubeka nomyalezo wethu.
1: Izindaba ezihamba phambili kuleli hora ziyaqhubeka izinhlelo zokulongiswa kwenqalasizinda yomgwaqo eThekwini. Ngakho ke kunxusa abashayeli ukuba ke bashayele ngokucophelela.
2: Lezi izindaba zezwi lomzansi.

Ngani, all right, bazobeqala ke basondela ke ngiyacela abazali nibe ningisondezela bona ngoba mina nabo sizoxoxa. Okay, mina nabo sizokwenzani? Sizoxoxa anti maxoli yebo ngiyabuya.

kuna bantu ababuyiselwe endaweni yabo, kuna bantu ababekwe esihlalweni sabo, kuna bantu ababekwa kwiposition yabo, kuna bantu abakhululwa

Gabana kege babyface kwara kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM ingoma emnandi kakhulu keleka babyface lengoma ke 87C sizona ke yona ke ingoma esikuthulela yona sibekeke ku 25 minutes after 1 sabanga khulu kama voice note sesina already ungayithumela ke yakho nawe ku 0638208448 0638208448 thumela lapha ke yona ke inombolo ka WhatsApp mawuthi ke unengoma ofisa sikudlalele yona vele nje uye ku WhatsApp wakho ebese ke ubheke noma ke ufake number e 0 noma ke 0638208448 bese ke uthumele voice note kuleyo nombolo and then ushigama lakho nje indawo kuyona ebese ke wena uyasazisa ukuthi iphi ngoma ofisa sikulalele wena usanalo ke ithuba lokuthi ke wenze njalo kule mzuzu nje emine elandelayo sobe sesingena ke na kanjani ke kuyona ke 30 minutes of nonstop kwara kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM kama namu siyabonga sibongongwa kamjwahu uhlelo lakho ke silibiza night shift lenze kanjalo phakathi ke kuka 12 ngiyakuyena ke u 3 uma ngabe ke kungumgqibelo noma ke uma ngabe ke kungumsombuluko ekseni khumbuleke nangomgqibelo futhi siba nalo uhlelo olufana nalo ngesikhathi esifanayo kwara kumsakazo.